コロンビア大行進第524週司会のパラダイス山本です。さて今週は春にふさわしい爽やかなこのメロディーから、 It's a beautiful day ピチカート5の皆さんです。どうぞ。

ボリー全く燃えていけ、無理の泳ぎを消えていく。だがいいトンネル抜けてると動機やしない間の手。あのでっかいビジョンをもう一回描いて刺す俺が、おめく俺を